0: će biti drugi kod prvi.
1: Niti ne. Prvo smamo hite Insta Cool Oba.
0: Ste na vrsti drugi od 10 hita u vrsti na